tonitunmi ojo oja. A tun ti lo soja o. A tun lo sinu oja. A tun lo si oro aje. Oja oku ni nje wa. Awa la je oja. Ya mu aje senu. O ti wule kori gbeng gbeng gbeng gbeng.